여러분, 제임스 베이커. Salut les Tibalbas. Salut. Boulan Zeka. 103 FM, 103 Je t'aime. Afamitsan Mumbanoe.